biro ama en ko pe yare ke ro pali pulungu mara bon ti ama ye cha mo veri wogi midiere en ko be mi ater matin me pu ujoni koran baga on karbon atali option en chega chega ni mama wori option ni koma ate u yer pala me ram pia ko mi ke abali pulungi wogi kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bi chware ha ni na jelo an ko bi chware ni kore dieru no kene na be yo be berdi na rajo ama en tawde ha bi chen a jori wori te do ki gomji nu ko e ki charo ni ngo charo chel dud mi a dego mati ni porra mari ni na jel porra ni aro koli ha ni na jel porra ni aro koli.